0: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: الله يتي أم اتخذوا من دونه آلهة وأنهم متعنم مشركي كوكم شركي آلهة ونأبن بوتا من دونه با الله با تو يا أنبن الله تنبيسو ba ka yin wani abu ai sai da hujja. Tambaye su hujja, ul hatu burhanakum, ka ce ku bani hujjarku akan bautar wani Allah. Mecece hujja? Dai kala biyu ce, rak wadda ita kan iya sa mutum yayi abu, ko dai hujja ta hankali gamsasshiya wanda hankali zai gamsu cewa ya kamata yayi abu. To in hujja ta hankali ce, tana ta wuce mu a baya, an gaba musu hujjar cewa babu abun bauta sai Allah. Dalili law kana fihi ma alihatu illa Allah, ya Allah ya faɗa haka. Da a ce sama Allahn ta daban, ƙasa Allahn ta daban, ko akwai alloli da yawa buci ƙasamai da ƙasai, da tsarin mulki na sama da na ƙasa ya lalace. Domin manufar kowane Allah zai ta zama daban, ba ta yi daidai da manufar wani Allahn ba. To kuma za a yi rigima kenan, ko tunda wani Allah zai ce zai kaza, wani Allah ya ce ba za a yi ba. To ai kaga za a yi rikici na fasarata da duk tsari ya lalace. To hankali ya nuna ashe babu wani mulki, babu wani abun bauta sai Allah. Ɗaya ne shi ya sa abu bai lalace ba. Shi kadai ne mai umarni, shi kadai ne mai hani, shi kadai ake bautawa, a isa ce ta bautawa. To shi ya sa ya zama sama da ƙasa suka zauna lafiya lau. To kaga hujjar hankali kenan, ko? To an ce hatu burhanakum, ku zo da hujja taku. To ta hankali dai babu kenan, saboda ba wani abin da za su sake kafa hujja da shi wanda zai iya rushe wannan hujjar hankalin. To sauran hujja ɗaya, na ce hujja guda biyu ce ake iya dogara da ita, sai hujja ta nassi, wanda shi kuma wannan addini kenan, nassi na wahayi. Idan shi Allah da yake shi kadai din, hankali ya tabbatar da shi kadai ne, to shi da kansa sai ya ce to a bauta wani Allah, kuma akwai wani Allah daban. In shi ya gaya mana ba za mu yarda ba, to bai faɗa ba. Shi ya ce hatu burhanakum hadha dhikru mamayi, ku zo da hujjarku ta cewa wani abu bauta ba Allah ba, ya cancanta a bauta masa. Ice haza, kun ga shi alqur'ani wannan da nake wa'azi da shi, huwa dhikru mamayi, shine ambato da wa'azi na waɗanda nake tare da su, da su da shi aka ce wa'azi sahabbai, a cikin sa kuma aka ce ilahun wahidun ne. A cikin qur'ani nan hujja ta faɗa wadda Allah ya faɗa da kansa, ita ce wannan wadda nake tare da ita, ita ce wadda na gaya wa sahabbai, wace ce? Shine Allah guda ɗaya ne. To in dai hujja ta hankali ce, ba ku da ita. Hujja ta wahayi kuma ni ake wahayin, ni kuma ne wahayin ga abin da ya gaya mu, caye Allah guda ɗaya ne. Wa zikiru man qabli, abin da ya rage su ce to ai kai ka ce Allah guda ɗaya ne, to a baya fa ai akwai ma'aika da aka aiko, su kuma fa ai ce zikiru man qabli, ai wa huwa zikiru man qabli, man qabli. Al'umman da suka baya ma annabawansu abinda suka ce musu kenan ilahun wahido, zikiru mamma'i wa zikiru manqabli. Abin wanda suke baya kafin in zo, abinda ambaton su kenan cewa Allah ɗaya ne. Ni abinda nazo da shi nake gaya wa sahabbai kenan, Allah ɗaya ne. To Allah bai ce ba ɗaya ba ne kenan, ya ce shi kaɗai ne, a hankali ma ya tabbata shi kaɗai ne. To idan kuka samu hujja, yana da abokin tarayya, ai albutsansu anan. Hujja guda biyu, ko ta hankali ko ta nassi daga Allah. In nassi daga Allah ne, ni ne mai karɓa daga Allah. Ga abin da Allah ya ce, idan kuna ganin cewa wani ya karɓo daga Allah ba ni ba kafin ni, to kafin ni wanda ɗin ya karɓo daga Allah shi ma huwa zikiru man qabli. Abin da Allah ya ce kenan a cikin littafinsa, cewa shi kaɗai ne. Kuma bayan nuna wanda zai zo bare ya rusa wannan kuma. To kaga ba wata hujja a hankalce, babu hujja a nasance. Shi yasa sai Allah ce bal, kadai rukansu wani Allah a matsayin abin bauta, kawai aktharuhum la ya'lamuna alhaq, kawai yawan mushrikai ba su san gaskiya ba. Fahum mu'ridun, shi yasa suke bujere yawan gaskiyar. To kadan sun sani kenan, inda a ce aktharuhum, kadan sun san gaskiya ko suke take ta, ko kuma ba su da yanda za su yi, ba su fito da bijirewa kafirce ba tukun. Allah amma ya san za su zo su bijire. a lokacin da aka wannan maganar ai wasu daga yahudawa da nasarawa su musulunta ba to wadannan ya alamun alhaq sun san gaskiya kuma ba sa tare da su a matsayin cewa Allah ba abin bauta bane wani sani abin bauta amma ba su furta ba kaga su layi alguna kenan lam yuridu su wasu bisire din ba amma akasaruhum la ya'lamuna haka kun fa yuriduna haka idan Allah yana magana da jama'a da duka duk mushrikai su ake magana ana amma sai Allah ya ce yawan su ne ba su san gaskiya ba saboda shi ubangiji yana iddilai akan zukatan bayinsa a lokacin da yake bayani ya san ya shirya wasu bayin wanda za su karbi gaskiya to wadannan su aka tsami anan kenan to
0: وما

0: وقالوا مشركين بس دينا مكانا ورتك يتكت أبارا سنة جنجناتك أبنجيز سبا ويسيسك يتشوى اتخذ الرحمن شوى الرحمن سلكي الرحمن اتخذ ولده وياني كنا وينا دعنا دكتك ملايكو سكي دعوة شوى ملايكو يا أما تالينا أنا الله يسألك تكاسا تكاسا كويتش سبحانا سلكي يتبت قريش لقونا إلى سبا دعيكي سبا تاشيتا زيها له أن ذلك الله يأتكك لقونا نمو تا أسيك كمار أبنسا waye kamar da Allah halittarsa babu akwai mai kashewa akwai mai rayawa akwai wanda rayuwarsa ba ta da farko ko ba za ta yi karshe ba ha to ai ba wani dakuwa ga Allah ko waye rayuwarsa yin sa akai an san san da akai shi ma an ba da labari an san yin sa akai ko waye ta kare wani ta kare wani kuma za ta kare to ina dan ba shi kamar da uban ba kenan to ba mai kama da Allah dan ba Allah sai Allah kawai ba kuma Allah ba shi da da kuma haka wannan shine tauhidi gangariya shi sai ce subhana bal Allah ya ce mala'iku da suke cewa wa ya'yan Allah ne yace a a ba ya'yan Allah bane ibadul su bayi mu ne amma ba su girma mu ko mu na ababan girmamawa bayi ne mu su mala'iku bayin mu ne ababan girmamawa to shi kuwa al-ibadatu tunafi wilada idan aka ce wala bawa ne farabe bawan sarki sai kuma ce dan sarki ne ya taba taba zama bawan sarki ya zama dan sarki abaza ba duk inda bauta take to an kore da a wurin to tunda an ce mala'iku bayin Allah ne shi ba ayyan Allah bane kenan haka yake haka bauta ubudiyya ta Allah ita ce take sa girma a wajen bawaye girma a wurin Allah amma ba ya zama da ba shi sa ce ibadun bayi ne kan amma mukura mu na ba masu girma saboda Allah ya kira su ibadu wato ubudiyya su ta kai ta kawo a wurin Allah ya girma su da ita shi sa girman bawa a wajen Allah ya tabbata ne yana tabbata ne da me ibadar bawa bawa girmansa a wurin Allah kaji anan sai ce ibadun manyan bayi ne amma ababan girmamawa to in kana so ka zama babban abin girmamawa a wurin Allah zama babban bawa mai tsananin bauta ga Allah wannan shine zai sa ka zama cikin wanda aka girmama kuma duk wanda aka girmama din haka ya zama haka ya zama ka bar ganin waɗansu bayin Allah kana tare da su ka je kasuwa da su ma ka je ka dawo kai baka ga me suke ba eh baka gani bane ne kai baka gani baka san tsakanin su da Allah ba bauta ta Allah kala biyu ce akwai bauta ta jiki da za a yi tai ai tai kaga mutum yaki ci yaki sha saboda azumi wannan goto nayin bauta kenan akwai bauta wanda tsakanin bawa da Allah take ta ruhi yanda yake kallon Allah da yanda yake jin nauyin Allah da yanda yake girmama Allah da yanda yake zikirin Allah a zuciyarsa wannan duka sani ne za a ga wannan ne a'a da ka bauta ta Allah abinda ake so ne bawa ya hadu dukkan nau'in bauta yayi yi zama ya bi Allah da ita to mala'iku Allah ya ce ibadu lalle manyan bayi ne mukura muna masu girma a wajen Allah Allah ya girma masu suna da kuma manzila aliya a wurin sa amma ba aya bane ba
1: la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun
0: aka ci gaba da fadan siffofin mala'iku din wanda ita ce siffar su ta gaskiya ba dantaka ba la yasbiqunahu bil qawli ba sa riganya ubangiji da fadi ba la yaquluna qabla an yaqula ba sa fada sai Allah ya ce tak mala'ika baya yi sai bayan Allah ya ce masa ce tak haka ba sa fada sai Allah ya ce su fada la yasbiquna ba sa riganya Allah da koda kalma ne wa hum haqiqa su mala'iku bi amrihi ya'maluna a wajen kauli magana ba sa fadar abinda Allah bai ce su fada ba wajen aiki ba yace bi amrihi ya'maluna su ma aiki suke da umarnin ubangiji ba sa aikatawa sai ubangiji ya ce ku aikata shi yasa lokacin da jibrilu ya dade bai zo ba din nan manzan Allah yake ce da shi ya kadan jinkirin aboki kwana biyu baka zo ba yace ma na tanasabu illa bi amri rabbik ai ba ma sauka in ka ga mun turo ma kai ba ma sauka sai da umarnin ubangijin ka haka wa hum bi amri ya malu da kenan ba sa aikata komai sai da umarnin ubangiji ta ji wannan ita ce siffar mala'iku idza nadaku nadaku billahi wa idza sakatu sakatu lillahi haka suke wannan ba siffar ba wai an bawo mala'iku su je sai su ba haka kai ma bawa ake so ya zama cewa ka zama abdun mukarramun inda Allah kaman inda Allah ya ce ibadun mukarramuna bayi ne ka zama bawa nagartaccen bawa a wurin Allah sannan kuma ka zama duk abin da zaka yi na bauta ta Allah kakka rigayi fadin ko yin abin da Allah bai ce ayi ba su ma la yasbiquna bil qawli ba sa fadin abin da Allah ya faɗa ba to kai ma kada ka kira wa Allah ƙarya kana malam ko kuma kana jahili baka sani ba kawai ka jefa magana da ta shafi Allah ila da bi tsakaninku ibayi kun ta yin abin da zaku kowa na sai an kama ku bari kuma ka ajindina wa Allah da haka bawa a nan ya yi taga tsantsan wajen fadawa cikin sifa ta Allah ko wani abu wanda sai Allah ne mai shi duk abin da yake na Allah a bawa Allah kawai a ban masa kuma mala'iku kuma su kun ji halinsu to kuma bayi ku zama haka ku koyi da mala'iku a nan sannan wajen aiki ma kar ka aikata abin da kwata-kwata ba a da sani da shi a cikin shari'a a kake wannan dan bayin Allah mala'iku ka ji da umarnin Allah suke komai dan haka shi sa bayin Allah duk abin da suke kai ba sa kan abin da ba kawai su suka ce ai haka kawai ga mun dan dama suka yi suna da hujja da abin da ka gani da hujja da dogaro a ciki sai dai baka san dogaran ba wata kila in baka sani ba kuma fa sa alwala zikirin kuntum ta'lamu tambayi shi wanda ya sani mana to

الله أكبر يا لما بين أيديهم الله كمان واسك زانا إيش كума ملاكون إذن أبدا دزاس جيسي ما بين أيدي أبدا دزاس جيسي نانغابا كاب على يوسف كاب سودك كاب الله يا سيش تكي كأن دزاس تكاس جونوري أرجيك يا سيش كума شيني جيسي ونادك kuma wa makhalqahum abinda duk suka yi a baya da inda suka rusa daga aike shi suka rusa birni yana sanar da wannan ya alamu abinda duk suke na aiki gaba daya ya san gaba ya san baya shine kawai wannan to wannan ai ba yaya bane ma'aikata ne na Allah wala yashbauna kuma mala'iku ba sa ce to ba suna cewa wai suna bautawa ƴaƴan Allah mala'iku ba saboda in an je lahira su ce ka a taba su Allah ya ce to ai ku sani mala'iku kan zasu ce to gaskiya ne amma la yashuna illa liman istada ba sa ce to sai wanda Allah ya yarda su ce ta shi ko ba zai yarda su ce ci kafiri ko mushriki ba sai mu'mini illa man istada kuma wahum ku sake ji dai masu cewa mala'iku wani abu ne daban ko wani bangare ne na zatin Allah hum wadannan su mala'iku mushrikuna min khashyatihi wallahi masu jin tsoro ne masu bakyarketa ne masu fargaba ne daga zatin Allah saboda tsoron zatin Allah dan ba su sanya zai da su ba su kansu ba su amince da makarin Allah ubangiji ba gashi abinda suka ci aka ce su yi shi suke ba su bari ba a kansa suke amma suka sani gobe ko za a bari su wani abu daban ba su ba suna jin tsoro suna jin tsoro ko shi dan ba ya sai kai ne san su tsoro ba da yana cikin su suna bauta komai da shi tare da su yau ya zama la'anan nan Allah ai ko to su sun san karshen su to hum bi anhum mushrikuna masu tsoro ne min khashyati dawo tsoro to yanzu kai wanda bai taba sabawa Allah ba umannin Allah da shi yake aikatawa baya yin fadin abinda Allah bai ce ya ce ba ya zama ko mai fargaba a wurin Allah kamar haka to kai ba kai da kake saka ba kake take umarnin Allah kai da Allah bai ce ba kake cewa ma to kai yanzu baka jin tsoron Allah irin firgici irin na waɗannan ba ba sa shi sa dai kawai wanda ya san Allah shi ke tsoron sa kawai wanda ya san abu shi ke tsoron sa sun san Allah ne da kyau yadda yanda mu bayi muka san shi shi ya jawo suke tsoron sa irin wannan firgicin mu kuma gashi su ba su laifin ba ma suna tsoron mu kuma laifin muke yi amma tsoron ya karanta kada sanin mu da Allah shine ya karanta kenan ko Allah ya mana afwa to

0: وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملق بالآذان والإمام أملق بالإقامة رواه ابن عدي وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله وانا حديثنا لأبو هريرة قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا دا أمينتي الله سكار تبتا قريش ياتي المؤذن بكرا صلى لا دم أملق بالآذان shi damar yin kiran sallah ke a hannunsa damar kiran sallah tana hannun wa tana hannun ladan wal imamu shi kuma liman amlaku bil iqama shi damar yin iqama na hannun liman sai liman ya zo ya tsaya ya kalli sahu an daidaita sahu sannan sai ce to a ta da iqama in ya ga dama ya ce ladan ya tayar in ya ga dama ya nuna wani ya ce tayar mana da iqama ba laifi ba ne wannan to a wannan riwaya ta ainihin adiyu kenan shi wannan adiyu din an ce babban malami ne bijimin malami shahararre na hadisi sunan shi Abdullahi ibn Adi al-Jurjani kuma ana kiransa da Ibn al-Qasar yana da littattafai da yawa na hadisi da yake bayani akan hadisi an haife shi shekarar hijira 279 sannan kuma ya rasu shekarar hijira 365 wa Anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي والصحاح بن خزيمة وانا حديث عند أنس يكي أنس مو في تاريخ سابايا الله قال يتاني شيء يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله ira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la yuraddu du'a'u ba'a juyar da addu'a bainal adhani wal iqama addu'a da aka yi ta tsakanin kiran sallah da kuma iqama an kira sallah kamata da iqama sai ka zo ka zauna ta nace kana ta roƙon Allah Allah bani kaza Allah ya min kaza Allah bani kaza Allah ya min kaza to Allah ya karɓi addu'ar ka ko ku an zo an yi sahu za a tare iqama ka nace wa Allah kake ta roƙon sa buƙatunka to Allah ya amsa maka ba za a juyar maka da wannan addu'ar ba wannan addu'ar karɓaɓɓiya ce وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة wannan hadisin daga Jabir yake Allah ya ƙara yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce man qala hina yasma'u nida wanda duk ya ce a lokacin da ya ji kiran sallah an gama kiran sallah sai ya karanta wannan addu'a ya ce Allahumma ya ubangiji ya Allah rabbi ya mahaliccinmu hazihi da'wati tamma wannan kira ne wanda yake cikakke kira domin ai kira ne izuwa sallah kira ne izuwa sallah was salati al qa'ima kuma sallah ce ga tanan an tsaye da ita ko kuwa za a tsaya da ita ati Muhammadan alwasila ya Allah ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasila matsayi na wasila matsayi wanda yake mai daraja matsayi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wanda za a baiwa wannan matsayin a rana alkiyama sai mutum daya bal manzana ya ce kuma ina so in zama ni ne saboda wanda ya taimaka ya roƙa min Allah ya bani to zan cece shi rana alkiyama wal fadila da ainihin wato falala wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta ya Allah ka bashi matsayin nan abin yabawa wanda kai masa alkawari wanda ya faɗi wannan halat lahu shafa'ati manzo Allah ce wanda duk ya faɗi wannan to lallai cetona ya halatta a gare shi ma'ana qat'an zan cece shi ranar alkiyama to an ce lallai ana son mutum ya faɗi wannan kuma ana son ba laifi mutum ya iya cewa raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wanda ya faɗi wannan shi ma manzo Allah ya ce an gafarta masa a zunubansa ko kuwa bayan mutum ya amsa kiran sallah kamar yadda wato mai kiran sallah ke faɗa ya idar sai kuma mutum ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ma an ce babu laifi za a iya yin wannan babu shuruti sala to a nan mun gama da tsarki mun gama da alwala da taimama da shafan kofi da kuma kiran sallah to yanzu za mu shiga kuma sallar yaya ake yin sallar an aliyin bin talq radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha fasa ahadukum fi as-salah falyansarif waliyatawadda waliyu'i as-salah rawahu al-khamsa wannan hadisin daga Aliyu dan Talq yake Aliyu dan Talq mun karanta tarihinsa a can baya mun yi bayani dangane da hadisinsa a babin da muka yi magana dangane da wato karyewar alwala babin abin da ke karya alwala to shi ne ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da abinci Allah su ƙara tabbata gare shi ya ce idza fasa ahadukum idan ɗayan ku yayi hutu fi salah yana cikin sallah falyansarif to ya fice daga cikin sallah waliyatawadda ya je ya sake alwala waliyu'idi salata ya sake sallah saboda haka idan mutum yana cikin sallah sai hutu ya kubuce masa ko kuwa ba kubucewa yayi ba hutun ya yi matsamar kuma yana fama da basa sai ya fice ya je ya abarsa sannan ya sake alwala sannan ya zo ya sake sallah kun ga nan ba a ce tsarki ba saboda in mutum ya yi hutu baya yin tsarki mutum ya yi hutu ya je in san tsarki wannan kuma ya kawo wani abu daban na bid'a wanda ba haka aka ce ba kuma idan mutum yana sallah sai ya ji kamar ya yi hutu to wannan dabar to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutum ya fita daga sallar a'a ya tsaya har sai idan ya ji amo na fitar hutun ko ya ji bashi na hutun in ya ji ɗoyi to ya tabbatar kenan lallai wani abu ya fito daga jikinsa saboda haka sai ya je ya sake alwala wasu sukan ce idan cikinsu ya kaɗa kasan akwai wanda yake za ka ji cikinsa ya yi ƙugi ƙururururu yana cikin sallah wai alwalarsa ta kare a ba haka ba ne sai inda ya ji wannan hutun to wannan shike na da wadata kalli takari amma kuki na ciki wannan ba komai ya ci gaba da sallar sa to haka nan idan mutum ya ji kamar wani abu ya fito daga gaban sa na bawali ko mazi to kada mutum ya fice daga sallah har sai ya shafa ya ji danshi a jikin sa to ya tabbatar bawalin ya fito kenan ko ko mazi ya fito to sai ya fita ya je ya kara she bawalin ya yi tsarki sannan ya sake alwala sannan ya zo ya sake a sallah wannan shine abin da aka sani wan Aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الخمسة وانا حديث اللي سيدتنا عائشة سيدتنا عائشة مبالي تاليين تابايا ومباطل بكاتر تواسي عند باتر ماذا إتا سود سننياتي an santa sarai ummul mu'minin daga wannan ta aka karbo wannan hadisin take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi ya ce la yaqbalu Allahu salata ha'idin Allah baya karbar sallar matan da ta balaga ba mace mai haila ba ai mace mai haila ba ta sallah wacce ta balaga shara'a ta hau kanta Allah baya karɓar sallarta illa bi khimari sai da lullubi sai ta lullube jikinta ta sa hijabi ta lullube jikinta ta sa ta daura zani ko riga ya rufe ainihin kafarta in ta tsaya ba za a ga saman kafarta ba sabanin in ta je ta yi sujada wasu suna ta in ta yi sujada ma aka ga tafin kafarta sallar ta babu ba haka ba ne in dai ta tsaya ya kasance zanin ta sauko shi ƙasa-ƙasa ya rufe saman kafarta ba za a ga saman kafarta ba inda zani take kenan in kuma riga ce doguwa ya kasance riga doguwar da ta rufe saman kafarta ba za ta tsaya a riƙa ganin kafarta ballantana a rufe wurinta ko idan sawunta ko gwiwarta ba ya kasance dai ta rufe jikinta ruf sannan sai ta yi sallah to Allah zai karɓi wannan sallah to ina ganin za mu tsaya a nan Allah madaukakin sarki ya ba mu lana abin da muka faɗa daidai wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya saka wa malamanmu da iyayenmu da alkhairi Allah ya sa suna aljanna mu ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu shiga aljanna abinda ke damunmu a ƙasar nan da garin nan Allah ya mana maganinsa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
1: الحمد لله من سوري فسر كرات اللتاب البلوغ المرام تاردا دكتا عبد الله جبران أحمد wanda yake gabatar a masallacin marigayi Umar Saidu Tutun Wadare ke unguwar Tuntawa kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna amin summa amin zaratun madar jawazu ke cewa madu a shiri na gaba
2: 97.3 Rahama Radio
3: ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
4: manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe yasa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah kalmomi uku ne masu saukin fada bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah ma'ana da sunan allah zan fita na dogara ga allah a wannan fitatawa sannan ban da karfi ban da dabara sai da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar. Na farko za a ce masa kufita an isar maka, wa ukita an kare ka, wa hudita an shiryar da kai. Na hudu ya tanaha anhu shaytan. Shaytan zai kauce ya bar inda kake kwata-kwata ya ɓaci. Sannan wa yakunu shaytanu li shaytanin akhar. Wannan shaitani sai ya faɗa ma wani shaitani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa aka kare shi sannan aka shiryar da shi da ya faɗi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wataala wato cututtuka ba za su same shi ba damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba bakin ciki ba zai same shi ba za a kare shi daga sharrin masu sihiri sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka jama'a wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada a yi wasa da shi musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu na mutum yakan iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi kar a manta da su ne kalmomin guda uku ne bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah
3: wannan sako ne daga gidan radio rahama farin cikin al'umma

0: Masauraranmu,
1: duk goma su san su gano bayanka sai dai su jira.
0: Shirin na kyan alƙawari na zuwar muku ne a daidai wannan lokaci. Shirin da ke bibiyar yadda gwamnatin Abba Gida-Gida ke ƙoƙarin sauke dukkanin alƙawuran da ta ɗaukar wa al'ummar jihar Kano tun lokacin yaƙin neman zaɓe, da kuma wasu alƙawuran da gwamna Abba ya ɗaukar wa al'ummar jihar Kano, kuma sannan a hankali kwalliya ke biyan kuɗin sabulu. Kafin shirin ya ɗora, ku dakace mu.